0: Uciec w szkole, uciec w szkole, uciec w szkole.
1: Слушайте на детском радио.
2: Песня о главном.

0: в ефірі Детське радіо. Детське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: І дракоша Тоша.
1: І дракоша Тоша.
2: І дракоша Тоша.
3: І дракоша Тоша.
1: І дракоша Тоша.
4: І изобретіння.
5: І відкриття в мірі науки. Важливі события. Вам розкажемо просто, а дуже сложно.